aya de bekang ngiro teh ganyae indu ae ganyae nya mai ae pade nyeletan di dalam tungkul ngati anang jawang takut ke diri midang ilang ilsi di bekau tu nodog lo danak bujang lemambang ke suwi ngagai nga betuang nga bawa tumak tumi da pantap nga mati nga suharorga.